Odo ede, odo ede, usie ni papa pa odo ede. Usie ni papa pa odo ede, papa papa papa papa. Se agen papa wo yenyina etrima, se sanko odo eye gidigidi sa an. Demi yonu yan tina ye moye bra mbom an, so mi musa boafo, mi so mi so mu, sa boafo ni ye moye bra mbom. Nanso agen boni ye woni pentri munti. Udo binu no no se se adwuma ma ho. Why you yam edo binu ono so agenda foforo kra. Ya semu.